כרף מעולל מעולל קולי צ'פוס וינקולר כן מה פופולי מוי מפ וניולנט אני פייאלי מפיוק.